جان دل بلن خلق چون خدمت قلش تب مقصدنی صادقلق بلن عملیت کرستب خلقنن چن قلبدن حمایه قلشی و قلشیغی ایرشگلیگیده خلق پارتیمزنن حیاتلق یلتزی حاکمیت یورگوزوش اساسی و کش منبعسی من حاکمیت خلق دیمکتور خلق حاکمیت دیمکتور حاکمیتنی قولغا ایلیش حاکمیتنی ساقلاشدا ساقلایدیغنیمیز خلقنن کونلیدور دب قایت قایت تاکیدلاش آرقالیق بوتون پارتیادیکی یولداشلارنی شونوندن آگاهلاندیرماقچیمن کی پارتیمیزدک موشونداق بیر اوزاق مدت حاکمیت پیشیده تورغان پارتیا اوچون ایتقاندا اصلی مقصد و بوروشنی اونتوب قیلیشدین آممیدن آیریلیب قیلیشدینمی زور خوف خطر بولمایدی Biz baştın ahir xalıq bilen ayat mamatımı, japa halavetimi bili boludağalı bolsaq, xalıq qatilik bilen partiyagi ägişmanıdı. Partiyimiz mängü güllep yaşnaydı ki, xaraplaşmaydı. Bütün partiyadiki yoldaşla partiyanın 100 yıllık küreş tarihidin əsli məqsəd və buruşni üzlüksüz esqilip, xalıq mərkəz qılınğan tərəqiyat ideyasını yaxşı ızçılaşdırıp, Jonghua milletinin uluq gölünüşünü əməlgə açırış yolu da iradisidin yanmay kürəş qilish kerek.